0: kinder den säkta sex för dem.
1: You're listening to The Hip Hop Show on Triple J.